ya bra ya betu chun komo e di ka kra ji number no kra san an komo chuchu na ba 0244132069 0244132069

8 na oba wase mi emu oya nanso sani etie no me se fibroid mu ayare sa ya obenya ni ye enya afa ahudie de eye power specialist aba hospital ani ye koni enya no etie ne wa wo bre e wa wo ho se ne fibroid na adu awofuo na ne ferry akwant ro de bet ana mi aso o sani ebe ya betiba da wa ho ofedi atutu wa namo no ne nyina enya sempa na entwa ye ye kan fo power specialist aba hospital da mawo sawo so de ne bia na bo prekese wa wudie num unhu ne wo nya wo ho ekoka woni bia fo bi nsa no ni nim de ne nru power specialist about hospital ntani yi wa wudie to agu na ne papa mu nie da ache woni gie e wo he ne wasetena e wo he afia so kra na ke bia wo besha dabo yase yo ene ti ne ye kan fo power master ho de oba ne ye saw five brothers kan sem nim egboja sem biara enim se ne obahwere wa wudie na empo ne awo ho akwatwe dia ma no wanya asetena pa no hu se ne ye nsuma bra no ɛhɔ ane yɛ nyina yɛ kɔ fisa hɔ ne yɛ wo nta yɛ bɔmpoa wo ahenasa adanseɛ ɛwɔ ho sɛ ne woba power specialist aba hospital a obonini mpie ɛwɔ hɔ ɛtitam asɛm nyinaa ne fa bɛpiem ɛwɔ doctor ɔhene yi akɔsɔ adua yɛaso yɛ ɛne power specialist aba hospital yɛaso yɛ makyerɛ sɛ kumase fe yɛasɛ nyɛ yira kwan yi o ɛnwa ɛwɔ just go police station ne hwɛ ne mu pɛɛ saa nso na nkran yɛ kwabenya acp kwantempɔn no so yɛwɔ anagye estate a ne yɛ takorade ahantama agura bank ne nkyɛn mu ɔpɛɛ kyerɛ sɛ ɛnei ɛnsabuo denden ɛne yawo abɛgyaa wo so ɔbosome aso yi ne mogya a ɛtu ɛboro soɔ no ɛho ano yie no nyinaa ɛtwa ɛbobɔ bɛwie ɛwɔ pawa yɛaboboa no ɛhɔ ne ne fibroid yɛtu aseɛ na ahotɔ ɛnso atumi aba wo so fa aho hyɛm na bra ne ɛnhwɛ wo na ɔhaw no ɛte wo so ɛne ɛtwa wawoɔ akɔfa ɔha no complications bebrede abɛgyaa wo soɔ no mesie ɛtutu aseɛ na wo so ɛnya wahotɔ ɛna no mekɔ ayie wekansi akora mebɔ mmɔde kɔserɛserɛ bi na mehwɛ ayie yase a wutimi sa mere wano kura ni se biye huwa ye ding ache maba wa nchia so mwenye ntiasye ewa pawa asye ye na ena meka mfoma asa uwa ntiasye awa huto jese enei abrewa wano so ababa wa mwede na kroso eye gata enya kwa impu wadine kroso gata utuni nabe biya yitu mwede na mkase ebiye ni sliti no wenye adajibu bo sliti ya bedru ni koto bie stewa na afenu wa sasu ni koto bie you see mekati yose no peni kase mu ya diye no eye pawa juma bebiya di befe biya na wadofo uu se mre tu sike wu yenye ebe buwa mu wenye nyua e jina suwo empa buwa yeye ubi high hilly kunyo besha paa so yese gu bagi mu na wapeba akubi ne nindi ya odidieti ya form yese nye bebiya no timi nanteso bra pawa na msi abre wabeda ni ababa wa mono ame ne high hilly uswo time jina subi abre wani nkranya ne pawa dauru mu nene mesi njini njaboni ne mu ya diye bomua ane kofa kukuhi ase nyina ede brewo se wanamo tu obenya control wati betutu wanamo yenti ane ese bra power specialist aba hospital jese ne kotodwen no pena ne mu agova mu aye bibia wdro ho a wonti ase a kukuru kukuru ne kokra kokra ba mu no ye wo hahama ne nubra ene oba ye de bekyere so ama kotodwen no enkwa asaba biem ahoden asaba mu biem wodie ne kwa de bia wonse abu wono mpeni ba bi abu ato afre ho afriche a ye power dwuma se ne obane ade hahama no nubra akyere so ama wo na enkwa asaba no mpenu biem me se wudia na kwadru se enkwa hye bi na enye wo anya no pasa power de ne bi eti ne yawo na ho ana keka ne ho woti yawo ni paduane fomba bi no mpemu adwoa me pa chaw ye power specialist aba hospital ana abebane aboa wo na wo hoto ne awie peye ade ama wo na siatika yawo de bodofo me se wotra se gogoro ho a na ne ofombo ana wo pewu jese wo to ase a etwe wo ebesu na akoko makotodwe ne yetitiriti a wontimi tutu ana monya control ni nyina no ayese ene moja ni timi ni afusa ni ye woni padua num ne moja no wone kwa edia afusa ni woni padua num ti na wusu dia ne ahaw aba ho no ana ye kanfo power dia ma asa brane afa fa sa akwa ne so ne moja ne etimi ni afusa ni ye na titiriti ye yasensene ane ana asa mu achichi ye ni nyina no aka kiro fe patuo ne mo ohun ti wo mu na wa wo hunu na ne yakoba ni nyina no ofomba na wo hwehwe no yesa stroke de ne hu betima jim saansu ne ne siatika yawo na mu no tutu anamo ne kura no wo bra wo bra ne tia wo tie so tu anamo tam ne nyante ase ne bra power specialist aba hospital ne mu aw na ahoto entimi mra kompo no yagusu a yesa ne kura de yechire no hwan biem eti bomo ne so beta bri wo de no wo ka kire wo nua ne se ne ne ebo ne minim ho na wo ntimi sha na taade anyi ne minim mpie no aye power specialist aba hospital kuto ani ebetimi aboa no ebia wotu na mo ba akumie no bebo ne nyane fe nanso sa ne yekeka ho nsam no sika nsam wo ne minimu asam so ne yeka no o ne bread kura da minimu si ye hye bu nwi wo ho no kura no na ho meka ne sei ne yekotwe sika wo minimu onti ase ye da na mo power specialist aba hospital na kwa foforo so a wonam du gane hahama so eyi kompo edia firi wo a o ha obiara ene ye kire na tete biara so nim ene yekamfo dia ma so so ka kire wumia
na ontu anamo emra yaso ye ne emu ano na kompo no entimi enfru ho eyare ena aba enyaduabo enyanomi sembia etu wo